жалючи. Лайчукуся, лайчукуся, лайчукуся, лайчукуся, лайчукуся. Овлячи і залікабани гвасанючи. Лайчукуся, лайчукуся, лайчукуся, лайчукуся, лайчукуся. Гацінгя замани у гурум зимбу стиф.